operativas. Huasqui, la ishli asociados, asociadas, malaj, lisajil, boyanam, lina que estaliman, salijunjun, chicooperativas, lina que espoquen, reish, manunquil, li nabalpay, chic ángel, li tenebampil, zalequen, li nashpa, zahqui, li comonil, malaj, li najulticamán, cheru, tentote, banu, tentobi, rilpal, li Ángel Junjun, Changru Lishbenik, Changru Akpikyochi Shikma, Akpikyochi Hiloko, Akpikyochi Adinat, Rubelak, Han Akpi Hainch, Komon, Li Taklak, Li Kwanse Li Kapen, Aknako Kwanse Li Junjun, Chi Cooperativas, Rena Taruk, Lat Zahunkutan, Ta Turuk Spatspal, La Kulu, Li Parkwang, Li Kultikam ilx van xatra la cooperativa a kiali par nakat zakon na van xven kwa na tiklar kin jishunil li taklak li kwan zakaben la o li kwan kojo xali junjun chi cooperativa suena chi jokain sa akhwi yoko chi angelak sa tu uken sa tu koklik malak sa tu elk chi ubex van nakanao li xakil li xvanon kili junjun chi angel sa li cooperativa junjun o na que que mira tal tu cochi kulak sa shrapik di lo la poja in di na ko taliman anak kwan to he na ko cocha chi adinak mare shka kultika cheru na to ko shtiki bankin di lo la poja in ko ko di shka kshap religia li na ko taliman kwi aban chan chan to kwi mara Kota nak kwan kyo ko chi adinak chirish na ka kyo ko chi kulak sa shrakik li loklah po hain taro narash ke balhaan na inka jikiki li onal na kana renak takapan chishkuni li kanghel li shkakob chak sa shtiklakik li loklah chiap hain narash nash ke nak kaip po akchik kwan akwela at kwan re la komunil kwan re la kooperativa kwan chok ere la ish li na kesh holomin re li hunhun chi kooperativas renak te tu su shpanun kil jishuni li angel kut hokanak belak kuatinak chak erik in renap rakhlal kutan rakhlal shaman rakhlal ola hukutan malak rakhlal po yoko chiril pal chan rush kabanu li angel chan rush o el ma uz ma inka utku inka par kwang li tento taka chabi lobresi renak taka kwakle si shpanun kil li angel haan Mare na ko ay na rakhlal o shipo, rakhlal kaipo, malak opo. Walkuchik mare sa shrakik licha, nakapan hunak li silok ish. Re shinawal chan ro jo chipek li kat angel. Malak re nagtakilak kwi, magshohilok malaking ka. Apan li nalipat li shkabano chakayak erik in rubelah utli nakakutika kuchik anak kwan. Anak tento, takahal bayak li kakaushle baal, takahal bayak li shpanun ki li hunhun chi nalep li tsilok ish li na kwang sa li hunhun chi kooperativa, renak takakots li honan li na oksiman. Karo narak na shkeho at shirabi, inka tapoy beninak to tanumek o po malak waki po malak hunchia, renak takachap li honan reshpispal, rerilpal, arsh teram li angel li tokulak. Arutish kamja ka kuya kwaye nakpila at tapan li silok ish chi tikto ta truks kepal teul malak sikbal shkiala li li mahela li yokat shish tawbal utain na hulti ko akwire na ka keli petalil rikin li kahun shakalil malak rikin kung payak li ruli akwim kumare li kilken kuitera taka Kuntak eti rin at takatawru uting kata cha akok chiku. Kwilat, kung hun siya kacha kwikin li ching, malak at ya chikikaru li ruli akwim, aman ta keretan nakta tiki di shkialpal malak, nakta tichik rilpal chan ru kwang, li hun siya kacha si ruli akwim kaan utatataw nak kwang kyochi akchi sa, karo tabano sa lihon alhaan. Kuyak kwan kwe, kuyak kwan o shi, kuyak kwan o liruli chin liak chochi ak. Inkajik takana brah liwonal renak numer
ta tam Christianin li ruli akwim li ta tserk malak li inkajik ta ruk ta kuksi utarin joko chi atina kirish li ahenak tento ta kwisi chi humpat aman karu ta kulma kwi la atishat kulakri balut mare khun malak kwi bakwi shakwilut ta kienak inkajik shakki li komon tak ere tal nak takana kwi kutan malak oshi kutan utinka kwi inka oshi bachik li chin ahenap tushatau na al chik li ru li akim li tatsek li inka chik tatruk rok singil awan karu tishk amjaka kwa kwa ye kaki aknak mare la at shalok kwa na tatruk tishk akinkil kun li tsekok tatau aran awan anish manun reh malak chan ro nak shkul man li raylal malak li chah ki lal khain zashk awanak mare inka tsakal koh koh ka chpol rish anun kilik anxel khaa malak chka kienak to tosh roi bini ut naruta ka kanab ut mokon to shik kuchik ril bal ka naruta kul man awan zashk anxel li hun khun chik operativas inka naru nak taka kanab chi ish pech shpanun kil khun pay li anxel inka naru nak takake toh toroy beni ut naru takapan kulak malak kabeh takatikish banung kil malak takakum nak sahun shaman malak sahun po takatikish banung kil humpay li kanjil tak ere talaran nak diwonal chochi numek inka chosh kebal resila la kwe inka chosh pasmash lesenza kwe nak manaru ta numek malak inka aban inka chal chochi numek chihokan kwan karu chosh kana wankil kwan li tsekok kwan li mahelal kwan li chakilal li naru takataw kwi inka sakal taka keka chol chiril pal chichapil malak chol aninkil chichapil li angel re li nashpas li hunghong chiapim tento bi taka ke sa ah akwa ye nishkana akwa ishkas tetsin renak sa li ako operativa inka taka kun renak sa la kooperativa la ti yoka chira bin kila na kwan shikiak shkush fere kovera inka taka kun malak inka tat numer chisa li mahelal khai manak mataka kulak lak chaku naklat shalo kun chakach kun koshtal li ruli akwim shkake chok petalil li chin ut nak ta chik ril palak a chik chishkunil chaku inka ushlanak inka nakanaunak inka nakah numek chisa li nale chisa li raylal hain shpana ka khun raylal li naru takataw kwe tasa saka chol shpano ki khun lik angel aban mo konim ta li eta li li choko chishke bal kwe taka sil rish tohpar naru na koshkam tara naka kereta na kwal nem kwal nahra toshkut khun china nale li chal taka kanab chinumek chihoka an Arubi kwan saka el Ishkana kakwa Ishkas disin han Ishke pal sakal kachol Chiri pal khok ish banun kili kanfil Chan rush banun kili Likun khok chi kanfil Marita ka kaushla nak yasa shkawa Khun kanfil kachin Inka taka pano nak kwan Malak inka taka pano kulak Uti taka jenak maka Kunak Makhilal malak chah kilal Tishk amjak chokre Lika komonil malak chokre Lika kooperativa Aram such so ko put ko kanak kwan shkia shkush fere ko vera jina kula tsale kyan vikin di shte maga renak taka shok li esilal renak taka shok li na leb renak taka e kahonal rish sil al rish li hong hong chik angel ut karu kyo chik ul manga ran aban mag a ah e naklat ta kwil naklat ta nau karu kyo chik ul mang kwik mag a nakapano Rech chot pala ray lal khan. Rech mokpal rech kut pali chot sa shpe mala rech kam zinkil che gu nakwa. Tosot kye kuchik li etalil. Rikin li ru li akim, rikin li chin. Maak ah e kwilat shape chak. Kwilat chat kulak ril pal sa la goshtal u chak kereta nakwa khun mala kwip. Shtikit ak. Ut kakwi shakwil chak uchika na aran. Mash kots pal, mash ram pal, mash kam zinkil li chak kilal shapanu aran. Ing ah. Ke pal shkomon ta kulmang malak ta chan sa amin sa shkawa nak
mat ajapanu. Jal, shakwil chap. Udma re, shakwil belina, halan chikli komon. Dashik si singre li ink achik us. Mare kwan akwish be ularan apan wila ating ashanum sili asilal. Anisa penta kanak, naptani mang kuli chakilal haan. Sahapin, kakiya kuilat yokat chi holoming re li kooperatiwa malaklat kwankat re rilpal malak silpal chikang aling kilish banong kilish ka angkili hukong chi kooperatiwas kakiya kli komisyon de vigilansya ho na kakiya rimak a jabano sahapin kwan utkwi derak derak takasut usay chasashpin kun akwim ut naruto atinak chilish li kape malak li te anak kwan hanain angel yochi kwan kwi atinak malak angelak sali hunhun chi kooperativas kwi sali akwim hain mareshka kere talak yo voy a chi anok liru mare chichape bandi kajel malakunak li komon din kaus na lebo chikut li panrek atok pim sashpen uchichahki amanishka kere tal li karu kwan sa kabena shnum sinkili asilal apanak shnum simankli asilal inka naru nak takanan kyal kapiara tento ta kil karu takapanure renak li chah kilal han inka taniman tento ripal uchisibal ri shichabil chishunil li nalibakwaye nak nakoshkam nak nakatawkun li mahelal salika li nakataw salika yung am malak li nakatawakwi salika kumonil aman huwal nak kuchiktoshkam kwi maka takabano ho choko chi shkultikankil cheru anak kwan poka anak kwan sakapin shkot pali asilal malak li nalipak erikin chako nilash laish li komong ki nakike chko chi rabinkil shkiap shkush fedekobera renak kawal kwanko renak yoko chi ripal chi shtakinkil dishpanon kili hong hong chi kangel mareha ana inrakli atin li inka ta sal sa lika chor shta kengkil li shbanun kili hong hong chik angkel utkaru na rakh yebal hain anak kwan kanawom chirish karu ta rakh yatmim hong hong charu kwan machapil ma inka utku inka karu tento takapanum par tento to shik tento to patokler di kakomon di teknikos di nakekulak rekaten ankil sa lihunghung chi kooperativas na kenaw na ni molam fe de kobera in kanas kanam jones lihunghung chi kooperativas apam tento ta kwan klik ang relaxa komonil renak chi hoka in yokosh ke pal retal li nale li mahelal li railal lihunghung li naruna cha akinke apam kwi maka kanawom chi rish karo kyo chi kulmang maka karu toruk chishpanong kil ahel ro nataka silrish chichabil nataka pechi zakal karu na kulman karu na ro na kulman sa lihunghung chi kooperativa chirish li ahel chirish li takuanghi utkwi la o ink anakanaw chanchantaki maka kwi karu kyo kuwaran Inka naru takasach lihonal ho at yokesh chira minkil malah ho yokesh kebal rita la esh maani naruk tishtiya nak inka nasnaw nak li chia kwan shiku jal kay po akshik kwan ke renak takachoy renak ta rakir abang wili kakwa dios ho ka nak pinarak shpan na po shka kiesa shtik lakik saru kwan li katyuam saru kwan li hunghuk chika khe li hunghuk chika le li nakabano li kwan sa tachko lakwi shpanong kil sa lihunghung chi kooperatiwas la o yal to nim ilo sa shpen di ruchis ko chain o kanak sa kapeng kwan silpal o chiyal pal kape chi o kanak nakokulak sa lihkyang rikin di shte maga sa lihunghung chi kooperatiwas re nakta kwan sa kalli na lebat li silok ish chirish di shpanong kil lihunghung chi kanker ink anaro nak yo ko chi shkiya pa nakta koy benikulak nakta koy benikapek nakta koy benisa kung shaman malah terakhir tak boleh ini sahumpong. Aban acana kui chanru li tishpat kali hunghung cik angkel. Ajak rikin li anok kui anakuan mareh kakek bayar semal li akuim
ut doxal shipo doxal kaipochik naruah kuita kake aran mak ali chakila tento taka nau malah tento taka hajah kuiru li nale ut li kangel khait aman kui kwanrah li tento taka banu anak kwan li tento taka banu kulah kuting ana wi benin aman sa shkawanak mare Kwa huli sa ichkole hil, kwa huli kuchik chiruli po li kyo chichal che pula ish na kena unak na pal, di sa ichkole hil akwili na kwang sa li hukum chi kooperatiwa. Sinka, takaram chiruli shpanong kil ha in, shpanak shkomon kakwili ka kwang hik sa et li kooperatiwa. Shkomon li na lep, li na kwang sa shtepa li katenamit Guatemala, sa shkawanak na kwa huli hultikang. Kana ru takaram ceruhan apan kian akui chan ru sakal kwan ri balik akhir bila iste kele sa ich oleh la ich na kena wan ma kwa ciri shan ale pan yo ko ci sera ikana kwan ri na pinka to sa a in na ru kwilat aktus tu sakal retalilo tresilal di kanhel chakuhona na kesh pancha plitihok ebli na bestu ko ber sa khun shil ko tan mare li al alcohol ber na ke rakh shik sa hunak li angel sa hunak li sa ich koleh mare sa hunak li nim sa hunak li batson polo tsok in kana kanau avanch en kwalite spa sa kuna ta pan hun pai li angel in kana kanau mare shat kulak pol pal li kuch mare shat esta plash kamali se mare shat esta plash kamali ha mare shat esta plaza kakin Mareja te estaklachi alek malachia in utcheskia kwe ita banu hain malach banu akwa yesh benkwa tirisham naru nakat chik rahsin kilaku o ganak kwish angel li kooperativa chok ere zakala esh la holomine in kanaru taka panhun angel li taka kaushlari si chavil mare maka hual rusila tishk amchakte marin a Tishk amja krusila chokre Lika kooperativa uta ash en kwa taka banu Kui na ru huakshka hultika Ma a licha akila Aman sakal Sakar kui to ilok Malak sakar kui taka rak li pe Aan chirish lik angel hunku Kui anak kwan Yoko jishk angel ankil Tipsi, lika pe Lika nino, lika kau Pens in kana kana un karujik li akwim li kwang sa li hong kong chi kooperativas chiri sha an takak ele kana le takak ele kana wom takak ele kaka ush takak e li komon takak e li lok lak tumin u chish hunil chik li karu tish pas ke renak takak e na ka hong koi benyo kwi la at chol chol chakua na le bhaim takak e akwi retal nak Inka ta kulak akwikin kwila at kwankachik sa hunim e. Inka ta tauli rusila li hunghung chik angel kwila at chokat chik ilang, kwila at chokat chik kwar, kwila at mare halan chik nalep halan chik angel chokat chik anungkin ut shakana chik ishbeh la kooperativa. Tento takanaw shkashpal ru li nalep ha im. Likon sa shpen di konseho de administrasyon Li kwanza shpen di komisyon de vigilancia Li kwanza en la esh li na kesh poken Reshkutun kilik angel hong hong Hachak kwe Kwan kesh li na kesh poken Rilbal li uchining Rilbal li akwim Rilbal li kaking Rilbal li to mare Rilbal li shkut li kana Malak li sahil kristian Kwa kwe li Angel na anuman chirish li Aukiche ut kwan chich komon Akerere li angel li te banu kui ebla holo minel shi se keru rena kushoke kwanza epen rival ana le bakwaye na kahuti ka hunsut kuchik cheru nak yo kochi kulak sale kyan krikin kristen maga rochben de recobera na ke naulaish na parakhlal kutam na kokulak sale kyan sale mo pan sale kunhun chik operativas na poi benin aksa sale chol Jiru li loklah kuktang anak kwan at yo chi sakew kaya makreta li honal mare makina kish kwa kli mare sa li isyo kish si rabinkil
دي نقلب دي كاوشلاكي كيو كوتش بانو كيل كيرو لي لقلاحكو تنخاين تنتو نق تيش كواكليغ تنتو نق تو كواكليغ تنق تكيش كومون دي قاك آنخيل شبان نقشي ساسا قاكول ساقا كل خل لي كوتان لي كوتش سي بالقي لي قاكوا ديوز كوي كوان لي قاكا كويلال كوي كوان لي كاويلال لايش سالي كوبراتيواز تنتو بانتوشيك نارخ شبانك ماري كون كيباك كيبتا كومون كون كيب سالي رايلال تقاط عماقي روسي لالي قاكوا ديوز سالش بينا بس اشبين جيشوني اللي روشي شو اشبان نتخون نكناو نقبال لي رايلال نقبال لي جاكي لال لي نتشال لي نتوقع تنتو بي تاقيل نخوي جيجابيل لي بر نكو نومي اشبان جرب لي كوتان كوكب تقي نومي اشتاكيري تال مالا اشتابي اخوي نقبال لي اسيلاز ابار كوي كونكب لي كومون كونكب لي بويانام جيشتاو لي رايلال جيشتاو لي بروشيك ماريس اشكوا ناق na kawuli lakha sali huhu chi na khehu tbi la o kwang li matanek che kore shkor balke sa ko akwi kwang li na lepha in utrahlal na katoch bayak sali shunzinke li asilar huhu arin sa shkiap shkush fede kobera shkwan na na katienak tento takaban dik angel tento na to kien tento na to kaushla tento na to na leba kaban kimak alikaka kilal kimak ali ametseu ani tanun kredit afel khain wal kuchik milat yo kachi kholomin kredit cooperativo ta ta khuna kicha kilal irailal mares ashkawana qin asha taqin mala shaken aqtan tosh anu kilik afel khain yan nako kana pan tanto afi rilal tarton me chanu nakton me o eli onal renat sa shkialalil ut rikin li rochbenyom ut rosopesyom li qaqwa dios doruk chish panu kil malak doruk chish taubal di nalep hain hokambi nak saich ola shukere la esh li jokesh chi kochpenin ki jiru li loklak kutank hain nakabantu shiere chi anchal li kachol li kakulbal di nakipano sa li hunku chi kooperativa tento tish kaushlak chi chapil utstekere tal arkon kesh karu chosh kepa la kuela kooperativa chanra shua kilbal kimakwarak sali cooperativa haan kwankat anak kwan ut maretat ilok bayak chakat mareta kule pepla kwech kapal li kwankep sa hunak li kalepal li kwankep chan shkonsep chihokan ut tatil bayak rishak kwe chan ru li ripal akumon haan li inka kwan sa hun li molam li inka kwan sa hun li cooperativa li tentotish panchish hunil li angel shkones ut ta chapak pi ripal laat charu la kwanjik nak yonkat chi chakong nak yonkat chi okeng sa li kooperativo ta kere tal nak kwanjik li nakhek chukakwe re la kwakim re la kwachoch re ta kwaksiaku re nak ta chikaksi re nak kwanjik li shtkali li rusilal li nashtau malak li kanjeli nashbanu li kooperativas chukakwe lat mare nakat sakonza li tolok sa li kawalising mare kwang li matanek chukakwe nak nakakun bayak li ten la at nakanao la at nakakere tat inkanak li okshkebal malak to okshkebal la nakwan nakana in nakana kwe malak li chishunil li ten li nakakul sa shkawa la kooperativa but تاخون تاك ايدي خواك شخكي لكن خلان شك لي كومون لي ماك اشماتان جي كوانك سلي خون خون جي كوبراتيو ساقان جي ناك تاك تاوخ في بيق وانا لي باكوا يه كوانك لي تسيلوك ايش لي نبانو مان سشبين لي قطي بالواتمال جي ريش جانغو لي كاكوان خيك لا او لي كومون سلي خون خون جي كوبراتيو اس جانغو اخكو ايش كوان خيك لي كومون لي ماك اشماتان ري كوانك سيبا مولام خاين ut na pal li shkala khiklu li naru na tauman amal la o kwan ko sa li kongkong uchi kooperativas tento taka kesh lo al ta kosh lo e chishkuni li rusilal li kakwan khik sa li kooperativas ink anak to chal kuto kshkeb al re li komon li magwae ah kooperativa ar kwanka na lep ha kwae ar kwanka rusilal ha in jal sa kachor pan kwang taka kula ut ta koshlo e ut a in kita ka halak chiku resh kol pal resh ni kamolam
y la Achyokachi Auk, la cooperativa, y Yoshi, que va a rolli lo plascapel y lo plasque, pues marejo al chá, y listo, el gato y que nana cuan, pero tabano, na, narúa, cuita, cambro la coquim, sa la cooperativa. En Canacanauma, na cuan, masa junpo, masa tipo, masa ushipo, la esh, na que es nawokre, chanru, rilbal, Ingecruli, aquem conjun, sali cooperativas, lina que está limanque, anten toda, tacachapcho, que, li comuni. Inca, tacachem, nak, que al tacon, no tabano hagan. Utinca, quira, us, nata, cutun, nakial, ramok, malachial, chapok, najej, yoko aran. Tentó manzapal ta poslo y ta caquien na li cooperativa ante cuando con la que no la es muco na ruta cuan li comunil jaim pimaca li asociados pimaca li asociadas tentó na chica junilo cuan tilom rena ta cooperativa anti comunil ta quiet ta coquier ta erchu bejaban incata sansa cachol na li cooperativa a Andy asociado, a Andy asociada, a Man y asociado, Linauken, Linak Angelak, Li Kwan Shkulo, Li Nashpa, Li Staklankila Kwejo, Shpakecha, Rubela. No puede venir bien, Nak, Naku Oken, Restos Balech Ol, Re Nalepak, Restil Al Restil Chapil, Li Junjo, Chik Angel, Li Tento, Juan Saepen, Shpanunkin, Salihunku, Chicooperativas. Renak, Chihokain, Yokosh, Kepal Retal, Barto, Kulap, Joyal, Lakshkabano. Mide Keretal, Anak Juan, Kuitrashe, Shakata, Chiku, Diagonal, Renak, Shpanunki, Junk, Angel, Taka Keretal, Akinka, Chiknak, Nakana, Chiku. Aban, Mareto, Junak, Juan Kola, O, Renak, Tokulak, Saparkui, Sheshayali. Para que vea tal chichavila cuaye es cana cuaye es castrizin renac inca tocanac chismeh otra comunil tos catauri par con yo coches si vale na cuajo chich culti canquil charu se está pic na su culac se dejan de quien viste maga ut chihoca in na na cuajo chich que al hun linum la saich ole chupere cuajo ish anto chinquil charu Dionar, si que te rapinquil, si que a escuchar de cobera.